0: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Glas žene.
1: Vjerski program Radio Zenica.

vratiti u nevjerstvo nakon što ga je Allah izbavio iz njega, onako kao što mrzi da bude bačen u vatru. Allah Dželešanhu ovako opisuje istinitost u vjerovanju, pa kaže: pravi vjernici su oni koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika i nimalo ne sumnjaju i bore se na Allahovom putu i imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni.

0: 1996. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing.